0: اپنی وصیت میں انہوں نے اپنی سمپتی کا بڑا حصہ ایسی ویوستھا کے لیے رکھنے کے لیے نرنے لیا جس کے بیاج کی راشی سے ان لوگوں کو سمانت کیا جا سکے جنہوں نے مانوتا کے کلیان کے لیے مہتوپورن یوگدان دیا ہو۔
1: آشروتا، پھر ہوا یہ کہ ان کی مرتیو کے بعد ان کی وصیت کے انوسار ویوستھا کی گئی، نوبل فاؤنڈیشن کی استھاپنا ہوئی اور ورش 1901 میں پہلی بار نوبل پرسکار پردان کیے گئے۔
0: شروعات میں بھوتکی، رسائن وگیان، چکتسا، ساہتیہ اور شانتی، ان پانچ کھیتروں میں نوبل پرسکار پردان کیے گئے
1: اور بعد میں ارتھ شاستر کے کھیتر میں بھی نوبل پرسکار شروع ہوا۔
0: جی
1: مملیش جی، مجھے اس پوری کہانی میں ایک بات بڑی پریرک لگتی ہے۔
0: وہ کون سی اجیت جی؟
1: وہ یہ ہے کہ ایک ویکتی نے اپنے جیون میں جو کچھ ارجت کیا اسے کیول اپنے لیے رکھنے کے بجائے آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک ایسی ویوستھا بنانے میں لگایا جس سے مانوتا کے لیے کیے گئے مہان کاریوں کو پہچان مل سکے۔
0: جی اجیت جی، بہت سندر بات آپ نے کہی۔ جی ہاں شروتاؤ، نوبل پرسکار کی کہانی کیول پرسکار پانے والوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ان وچاروں کی کہانی بھی ہے جو دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
1: تو شروتاؤ، ایلفریڈ نوبل کی کہانی ہمیں واسطو میں کیا سکھاتی ہے؟
0: شاید یہی کہ جیون میں کیول مہتوپورن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پایا، بلکہ یہ بھی مہتوپورن ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا۔
1: جی بالکل، اور دنیا کو کچھ دینے کے لیے ہمیں پرسکار ہی ملے یہ ضروری نہیں ہے۔
0: جی
1: کوئی شکشک کسی بچے کو شکشا دے کر، کوئی ڈاکٹر سیوا کر کے، کوئی ویگیانک نئی کھوج کر کے، اور کوئی سادھارن ویکتی کسی ضرورت مند کی مدد کر کے بھی سماج میں اپنا یوگدان دے سکتا ہے۔
0: یعنی مہانتا کیول بڑے پرسکاروں میں نہیں بلکہ ان کاموں میں بھی ہوتی ہے جو کسی دوسرے کے جیون میں سکاراتمک بدلاؤ لاتے ہیں۔
1: تو شروتاؤ، آج کی کہانی سے ایک سوال اپنے ساتھ لے کر جائیے، اور ہمارا سوال ہے،
0: ہم اپنے جیون میں ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا اچھا کام لوگوں کے کام آتا رہے؟
1: اور یہی سوچ ایک ویکتی کے جیون کو ارتھپورن بنا سکتی ہے،
0: اور یہی ہے نوبل پرسکار کی کہانی۔
1: جی
0: تو شروتاؤ، ہمیں آشا ہے کہ آج کی پرستوتی آپ کو اوشیہ پسند آئی ہوگی۔ اب سنیے آج کا پرشن۔
1: ہمارا آج کا پرشن ہے، اب تک کن کن بھارتیوں کو کن کن کھیتروں میں نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے۔
0: اب تک کن کن بھارتیوں کو کن کن کھیتروں میں نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا؟
1: 8800440559 ہمارا IVRS نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پر یا ہمارے ای میل یعنی audio@cieet.nic.in پر ہمارے پرشن کا اتر یا اپنی پرتیکریائیں بھیج سکتے ہیں۔
0: انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان پر بھی آپ CIET NCERT کے بارے میں تازہ جانکاری پراپت کر سکتے ہیں۔ یدی آپ NCERT کی پاٹھیہ پستکیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی سرچ انجن میں جا کر ٹائپ کیجیے NCERT Books PDF۔ ویب سائٹ پر اپلبدھ وکلپوں پر جا کر آپ ان پستکوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
1: اور ہاں، یدی آپ NCERT کی پاٹھیہ پستکوں کو دھونی روپ میں سننا چاہتے ہیں تو NCERT یوٹیوب آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
0: جی
1: اس چینل پر آپ ان کاریکرموں کو بھی سن سکتے ہیں جو امنگ کاریکرم میں پرسارت ہوتے ہیں۔ تو اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔ شروتاؤ، ہمارا آج کا پہلا کاریکرم ہے چتر گیدڑ۔
0: یہ کاریکرم ککشا 3 کی ہندی کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت ہے جس میں ایک ہاسیہ پردھان ناٹک کے دوارا سندیش دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کی پرستھتیوں کا دھیان سے نرکشن کرنا چاہیے اور ترنت کوئی نرنے نہیں لینا چاہیے۔
2: مگر مچھ اپنے آپ سے،
3: تالاب کی ساری مچھلیاں تو میں دھیرے دھیرے چٹ کر گیا۔ اب کیا کھاؤں؟ کئی دنوں سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ آج وہ گیدڑ بھی تالاب پر پانی پینے نہیں آیا۔ مِتر کچھوے،
4: کہو بھائی مگرمچھ، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنے اداس کیوں ہو؟
3: کیا بتاؤں مِتر، بھوک کے مارے میرے پران نکل رہے ہیں۔
4: کیوں، کیا آج کھانے کے لیے مچھلیاں نہیں ملی؟
3: ارے مچھلیاں تو کب کی سماپت ہو چکی۔ سوچا تھا کہ گیدڑ ملتا تو آج کا کام چلتا، پر وہ تو ایسا چتر ہے۔